0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: con todos esos alumnos, que creo que eran 25, ¿no?
1: Sí, mira, vamos a ver, que estamos en un ciclo increíble. O proxecto Máis Cantos, que é un proxecto que en inicio simplemente era unha actividade musical, pues gracias un pouco o apoio de facer musicoterapia como máster, de entrar en outras realidades como que estemos falado aquí, ¿no? Entrar en hospitais, en residencias, en traballar con persoas con Alzheimer, pues un pouco que foi tomando un sollo, sin unha cara, que ahora que vamos a cumplir 10 anos, somos capaces de contar, ¿no? Esa é un pouco a gran diferencia. Ata agora, pois, Máis Cantos se presentaba como unha actividade de ocio, de música, pero que despois de todos estes 10 anos de actividade ininterrumpida, pois dámonos conta que é un modelo en sí mesmo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de envellecemento activo, un modelo de creación de comunidades, un modelo de qué? De intervención humana e performática do espazo público. ¿Un modelo de qué? Un modelo de apoio, de concebir o arte e a cultura como ferramentas de cuidado. Entón, todo este verán, aparte de un pouco de facer unha metamorfose na que o proxecto pues, se dotou de nova imaxe corporativa, de novo logotipo, de novos paraugas, de novas mochilas, de novas camisetas. Aparte de todo iso, pues fomos un pouco presentando. E así tivemos pues, actividades que chegaron pues, de a UNED, na que presentamos precisamente este cambio, digamos, de paradigma ou este cambio de presentación, como iso, concertos, actividades, participacións en festas, estivemos nas festas de San Salvador, nas festas do Mar de Combarro, estivemos en Porto Novo, estivemos en Poio, tamén na apertura das festas de patronais, o sea, foi un verán en Muros, foi un verán moi, sí, moi, moi activo, que sumado esa actividade de Máis Cantos, que foi frenética, a actividade regular que temos coa compañía de teatro e coa compañía de danza, pues fixo un verán, pues fixo un pouco, por momentos, frenético.
0: Totalmente. Con moitas experiencias con todo tipo de públicos, non, Nelson?
1: Pues claro que sí, mira, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi a unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas de Monteporreiro. Ali foron como os usuarios dunha asociación, e seguimos un pouco Máis Cantos facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co pequeno cabaret infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con 5 funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o cabaret acuático con bailaríns, estivo en na Pobla do Caramiñal, estivo tamén en Mila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É dicir, desde... E logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con Máis Cantos, fixemos unha festa multiseracional, que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador, co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando unísono, facendo ritmo, percusión corporal unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Emma.
0: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
1: Pois claro que sí, vamos a ver, agora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis Cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio, os luns e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos 3 actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, hemos dado un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo Máis Cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, esto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande,
0: ¿no? Sí. O sea, hay quien dice que está ahí a vuelta de la esquina, ¿eh? Yo creo pensar que queda moito todavía, hay que aproveitar bueno, o tiempo entre medias.
1: Para mí, ven xa, porque tírate cuenta que eu, para falar en primera persona, pues son un poco consultor de Nadal de Vida García, la aldea de Nadal de Vida García. Entonces, ya estamos fechando programación, contidos, propuestas. Entonces, Nadal se empieza, este año, además, pues eso, íbamos a seguir con esa aldea de Nadal Dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ay, está sonando o reloxo.
0: Sí, son las 9:30, pero no pasa nada, ¿eh? No tenemos aquí o cartel ningún, podemos seguir falando y contándonos esas cosas, eso que decías que nada, que precisamente estabas ahí con esa planilla ante ordenador, que creo que o más común que tenemos todos hoy, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
1: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é Luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, iso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar... de cara aos novos as novas persoas interesadas en Máis Cantos, pois a página web, eu invito a todo o mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os objetivos terapéuticos de Máis Cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centros de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias Máis Cantos, ese Grando da Vila Morena, ese Máis Cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis, e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidade. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
0: Eso es, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos a oportunidade de falar pues un poquinho de todo que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues asientas aprecia máis, Nelson. Esto non cambiará nunca, non? Todo que son con Máis Cantos, pues esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
1: Claro, Máis Cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir, claro. Nos, o que pretendemos é sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tían a función de crear comunidade, pues como que foron esmorecendo, non? Nos o que intentamos é proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e do canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, unha pedra angular, non? Entón, claro, é dicir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas Y claro, el cine es maravilloso, es maravilloso.
0: Bueno, totalmente. Pues ahí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que muchísimas gracias por estar con nos, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos los oyentes de cómo van las cosas. Una aperta enorme, de ánimo.
1: Otra para vos, otra para todos los oyentes de Radio Voz. Muchísimas
0: ahí
1: gracias.
0: Está, ¿eh?
1: Feliz apertura de ano académico.
0: Sí, que siempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos, justamente a partir de setembro. Unha aperta.
1: Para mí en setembro.
0: Gracias.
1: Para mí en setembro.
0: Igual.
1: Además, eso, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis antes.
0: Qué,
1: entonces,
0: qué aniversario.
1: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
0: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
1: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay muchas cosas que contar a partir de setembro.
0: Pues ahí estaremos contando también. Gracias, Nelson. Hasta pronto.
1: Gracias.
0: Las 9:34 minutos.

0: Unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
4: Gadis, en confianza.
6: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Levamos toallas?
9: Toallas, sí.
8: ¿E os bañadores?
9: ¿Bañadores? Muy bien.
8: ¿Lentes de sol?
9: Están. Fáltanos algo.
8: So, doar.
9: Doar.
8: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
10: Xunta de Galicia.
11: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
13: estabas esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
14: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
1: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, Obarco, teléfono 988-320844, www.cufa.es.
2: Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente, ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois ainda mellor.
1: Ás veces a alegría de vivir está na natureza. E en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítamos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. En Ourense Bio podrás encontrar una amplia gama de productos de alimentación ecológica. Cereales, legumbres, producto fresco, cosmética, alimentación para niños, productos de limpieza. Ven a visitarnos a Ourense Bio en la calle San Rosendo número 9 bajo, en El Puente. En horario continuo de 10 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde. O en el teléfono 988 60 49 14. Ourense Bio, tu tienda ecológica. Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
3: Bueno, pues empezamos tiempo de conversa aquí en Voces de Ourense en este primeiro programa da tempada 26-27. E o facemos acudindo, pois, que quere que lles diga, o un dos concellos máis bonitos de España. Temos que acudir a Tacaso Caldelas para saudar a súa alcaldesa, Sarinés Vega. Bos días.
4: Hola, bos días. Como ti dixeches, desde un dos concellos máis bonitos de España.
3: É unha boa forma de iniciar tempada que, como decíamos, o facemos hoxe neste 31 de agosto aquí en Voces de Ourense. Alcaldesa, claro, poderíamos decir que tal as vacacións, nos venimos de disfrutarlas, pero vostedes, polo que estamos a comprobar, pocas vacacións en agosto, porque comenzando pola última nova, acaban de recibir un novo vehículo, verdade, para o Concello de Castro Caldelas.
4: Efectivamente, cada vez hai que cumprir máis ca ecoloxía. Bueno, pois os vehículos que temos un parque móvil importante, pero non tiñamos ningún tipo de vehículo eléctrico. Bueno, había que tamén, bueno, mellorar a flota que tiñamos, e pensamos que o mellor era precisamente traballar xa con equipos de última tecnoloxía. Así que, nada, decidimos ir adiante, gracias ao Fondo FEDER da Unión Europea, pues pudemos acadar este vehículo, que para nós é, bueno, é algo importante, sobre todo porque é un vehículo de traballo, é un vehículo onde cada día se vai a usar. Eso nótase.
3: Sí, claro, esa es la siguiente pregunta, alcaldesa, porque aquí parece que mercan un vehículo, pues para ter o concello quedar ben de eso da etiqueta ecológica, pero no, es un vehículo de traballo, como decíamos, un cinco plazas, que a qué vaya a estar destinado principalmente, alcaldesa.
4: Pues vai estar destinado principalmente aos traballos habituales en cercanías. Ten unha autonomía de 340 kilómetros, bueno, da autonomía xa sabes que é moi relativo, depende da carga que leve, en fin, da velocidade que teña, pero bueno, nos non necesitamos 340 kilómetros, temos un concello que non chega aos 90 kilómetros cadrados, entón, basicamente, o que se vai a utilizar é dentro do concello. É un vehículo moi dual, é un vehículo que tanto vale pues, para tema de obras como para trasladar o persoal que vai ás obras, entón, parece-nos moi importante pues, que esos pequenos percorridos, que é realmente donde o gasoil ou a gasolina se nota máis o custo, e por ende tamén a contaminación, pois creemos que eso é o que vai a axudar de alguna maneira tamén a que este concello sexa máis ecolóxico.
3: Efectivamente, además esa furgoneta Berlingo, como decíamos, cinco plazas, que es muy versátil y que vaya a servir para muchos trabajos allí en Carballeda. Claro que decía usted, para hacer muchos trabajos, de estos trabajos de diario, ¿verdad? Falábamos de esa autonomía, 300 kilómetros. Hombre, 300 kilómetros no fueron, pero es que, como estábamos comentando, non parou no mes de agosto, porque tamén temos que falar, aparte da adquisición dese vehículo eléctrico, temos que falar de obras que siguen mellorando precisamente el firme das carreteras de Castro Caldelas, ¿verdad?
4: Nos temos aquí en Castro Caldelas prácticamente unha telaraña de estradas, con dúas concentracións parcelarias, 95 núcleos de poboación. Eso quere decir que temos moito diseminado e que a veces tres povos donde o mellor che viven tres veciños. Pero, claro, hai que darlle os servizos. E nos estamos intentando, precisamente, acabar solucións casi definitivas. Non é habitual que nos concellos pequenos estén facendo obras con aglomerado en quente. Nos levamos xa ahora 4 anos pois intentando todo o que facemos, evidentemente aos pequenos baches que van xurdindo a diario, porque como dixen é unha telaraña de carreteras, de estradas, pero bueno, todo aquilo que ten máis importancia ir acabando, que dixen, casi solucións definitivas, porque aquí no rural as estradas si utilizas aglomerado en quente, a verdade é que che duran anos e anos. Temos concretamente a primeira que se fixo fai 35 anos e non houve que retocar absolutamente nada, pero que se dice nada, pese a que por aquí hai tractores de alto tonelaxe, que é o que realmente ahora, cando ti faz pois simplemente asfaltados, non sei que pasa ahora cos líquidos, supoño que se algún alcalde me está oindo dirá, efectivamente ahora é un grave problema que temos cos líquidos, cos vetús, non sei que pasa, que bueno, resultan mal, e acabas de asfaltar unha estrada, chove, che yo ano seguinte volves ter os buratos. Entón, bueno, pois estamos intentando esas solucións. Cal é o problema, que son moi caras, entón hai que ir pouco a pouco, e bueno, levamos ahora xa todos estes últimos anos indo facendo obras, e claro, pois oye, isto repercútenos porque alá por donde faz este tipo de obra, prácticamente non tens que volver.
3: Que son moi importantes, como decíamos, que pois son obras que moitas veces ten que facerse ou teñen que facerse precisamente nestas épocas do ano na que pois a choiva non aparece moito para poder asentar, como decíamos, esas tarefas de aglomerado que agradecen os veciños porque, alcaldesa, claro, moitas veces eses trayectos pequenos pero se están cheos de bulatos, de baches, pois ao final causan máis trastornos que si tivéramos que ir por caminos de terra, ¿verdad?
4: A verdade é que si, cando lle olles a un veciño, ai, é que parece que vou traqueteando aí no coche, bueno, porque é que se vai incómodo, porque claro, ti con tanta estrada, pois olle, donde tes fochancas, lógicamente tes que arreglalas, pero claro, van sendo pequenos parches, e repito que dixen, nos aquí é que temos tal cantidad de estradas que é tremendo. Podo poñer un exemplo, un pobo con tres veciños que ten 4 estradas para chegar a él. Entón, claro, veste imposibilitada prácticamente a poder ter a rede viaria, ben, Entón, pois, oye, vas facendo as principais de maneira que che queden que non teñas que volver nin o ano seguinte, nin o outro, nin o outro, nin o outro, porque, como dixen, a primeira estrada que fixemos ten 35 anos e nunca houve que tocarlle absolutamente nada. Entonces, bueno, pois, oye, non obstante o que comentei antes, claro, eu acabo de rematar ahora unha estrada nunha parroquia que é unha estrada principal, que ademais ten moito tráfico, porque hai moita explotación agrícola, hai tamén o tema da madeira, que estropean as estradas todas, é unha riqueza para as persoas, pero tamén é verdad que para o erario público o estrago que se fai nas estradas co tema de tanto tonelaxe de madeira é moi importante. Bueno, pois, oye, pois esa estrada, a verdade é que levo 600.000 euros empregados ali. Entón, claro, dice moi pronto, pero para un concello modesto e pequeno como este, a verdade é que é un custo moi elevado. Non obstante, temos que ir avanzando, hai que ir avanzando sempre con solucións que, bueno, que sexan o mellor posible, aínda que vayas facendo pequenos esforzos.
3: E agradecen os veciños, como estábamos a comentar, alcaldesa. Bueno, iniciamos esta conversa falando do motor, en ese caso do motor eléctrico de ese vehículo adquirido polo concello. Permítame que rematemos tamén a conversa falando de motor, nesta ocasión dun motor un pouco máis pequeno, e de gasolina, evidentemente, porque mire, me dirixo agora a todos vostedes, os escoitantes, coñecen algún lugar donde podan presumir de ter un fillo ou un neto, por decirlo de algún xeito, con 7 campeonatos mundiais, 9 títulos de campeón de España, 4 títulos mundiales de una disciplina como es el trial. Bueno, pues Castro Caldelas tiene ese honor. Y además este verano, precisamente este gran campeón, que a los que nos gustan las dos ruedas siempre recordaremos y aplaudiremos, pues visitaba la tierra de su madre y de sus abuelos, porque estuvo por allí Jordi Tarrés, ¿no?
4: Efectivamente, Jordi Tarrés, un bo amigo de aquí de Castro Caldelas, é un fillo, máis ben un neto, xa, bueno, a súa nai era Caldelá. Sí. Bueno, el viña aquí de pequeno, aquí pola Praza do Prado, por aí frente á praza na zona central da vila, pois hai un muro de pedra moi alto. Él facía os seus pinitos precisamente ao longo dese muro. A xente de aquí lembrou perfectamente cando el cabici pues facía cabriolas xa aí, que lle iba a decir que logo iba a ser 9 veces campeón entre trial as dúas especialidades que ten él. Entón, a verdade é que ahora levaba moitos anos que non viña, eu lembrome, bueno, xa fai anos que o había visto, estivera con él, e sobre todo coñezo moito pois a familia del, e unha tía que sempre estuveron os pais del, este outro matrimonio, sempre estuveron traballando xuntos, levaban todo o tema, en fin, estaban moi unidos e eu teño moito trato con esa tía. En unha ocasión, pois a verdade, vou contarlo como unha anécdota, pois había un programa de radio precisamente con no que eu tiña que darlle unha sorpresa a él. Llego al INME da súa tía, era sobre deportistas caldelaus, tivemos unha campeona galega de bádminton, nacional tamén, pois tivemos tamén un xogador moi importante, como é Brais Lorenzo, en fin, un deles tamén era Jordi Tarrés. Claro, eu contactei ca tía e a muller, sí, non te preocupes, porque claro, non sabía que realmente a sorpresa me querían dar a mí. Entonces, a muller, pois, falaba con él e decíame, é que está en China, dice, pero meu sobrinho non me pode faltar, ten que vir. Bueno, ao final, o día do programa, a mañá, a 8 da mañá, chamoume, solo lle faltaba botarse a chorar. Es que non entendo por que meu sobrinho non me fai caso. Bueno, claro, a pobre muller estaba totalmente errada, porque a sorpresa tiñan ao revés. Claro. Efectivamente, eu cando estaba disculpando a ausencia de Jordi Tarrés, pois efectivamente entrou él. E foi un detalle moi bonito. E a verdade é que logo tamén dimoslle un premio aquí, un dos alecrins, bueno, veo unha persona tamén moi querida para Jordi Tarrés, que son as Ana e a súa irmá da Casa do Cacheiro. Entonces vinieron a recollelo porque él naquel momento sí efectivamente estaba fora e non podía ir a recollelo. E cando veo agora, pues claro, enseguida falamos, me chamou, me contou detalles da súa infancia, en fin, coñecín os seus fillos que non os coñecía, que nunca había vivido aquí, porque levaba, creo que casi 30 años que no viña. Os rapaces, bueno, iban emocionados, estiveron aquí, estivamos xuntos, e decían yo, rapaces, papá, tenemos que venir ahora, cada año hay que venir muy a menudo, porque es que nos encanta. Para mí foi un verdadeiro placer o poder estar con él en persona, e bueno, falar con él e coñecer a toda a súa familia.
3: Pues como decíamos, foi outra das dos centros de atención deste pasado verao, ni en Castro Caldelas, ni máis ni menos que Jordi Tarres. Estoy seguro que os que son aficionados, os que somos aficionados ás dúas rodas, lembramos este campeonísimo que tantos éxitos trajo, e sobre todo que foi un dos que nos impulsou a moitos a saber e a gustar esa especialidade como era o trial, el Toni Corgot, bueno, e outros cuantos, pero Jordi é o noso Jordi, o noso campeonísimo de Castro Caldelas. Odito, que non parou a alcaldesa e que vai coller vacacións ou non, alcaldesa?
4: Bueno, será cando rematen as festas, porque aquí o verán empeza moi cedo, pero remata moi tarde, porque sempre decimos que aquí o verán prolóngase ata o 15 de setembro, que é cando rematan as festas patronais. Onte tivemos precisamente o Julión Pequeno, que é o anuncio das festas, a ofrenda a patroa, en fin, é un acto pues, moi simbólico e moi bonito. E logo imos ter as festas con esas características tan particulares que teñen as festas dos Remedios de Castro Caldelas. O día 6 as bandeiras, que están facendo xa un montón de xente. Irei mandando a prensa, pero é que non teño tempo material de poder mandar a mitad das cousas, ou menos, que se fan por aquí. Entón, están cas bandeiras para o día 6, logo despois o día 7 a entrada do Irrio Peliqueiro, porque este é unha terra de tradicións, o día 8 esa tradición mariana tan importante con esas procesións polo casco histórico, esa fe e devoción que a xente ten a Virxe dos Remedios, logo día 9 tamén a festa de disfraces pola noite, algo que non leva premios, simplemente entra dentro do corazón da xente, unha festa de disfraces nunha verbena dos Remedios. E como non culminar co día 10, que vai a ser a 29 edición de concurso de Gando Vacún, Raza Caldelá, Vianese, Rubia Galega. Entón, ata que chegou 15 de setembro, aquí non remata o verán. Así que colleremos algún día máis tarde, pero tamén che vou a decir, Javier, que tamén estamos cunha obra importantísima, como son a nova área recreativa, con esas dúas piscinas, toda a área do río. A verdade é que é o maior proxecto que ten Castro Caldelas, eu creo que na súa historia, porque é que se vai a 2 millóns de euros. Caray. Para un lugar como aquí, que eu lembro que no 2014 aprobei como alcaldesa o primeiro presuposto con 1.128.000 euros, e que este ano o presuposto do concello se acercou 5 millóns de euros. Entón, para min é unha obra importantísima, e casi diría que será o meu legado máis importante de cara a Castro Caldelas en canto ao valor que ten, e ademais o que vai a supoñer de servicios para o turismo no futuro. Pois hai que estar moi encima, ten 10 meses de execución, entón rematará para decembro, así que collerei unha semaniña si podo, e de momento vamos a ir aguantando.
3: Pois nada, desexamos, por suposto, que pase unhas boas festas, falaremos aquí tamén desas festas, como non, que é imprescindible, coller vacacións é imprescindible, incluso para a alcaldesa de Castro Caldelas. Sainés Vega, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz.
4: Un abrazo, Javier.

0: alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
1: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
2: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se co compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, O Barco, teléfono 988-320844, www.cufa.es. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
3: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
1: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
4: Pues nada, visitábamos o concello de Castro Caldelas e ímonos agora pois ata outro, ia decir outro concello, non, a moitos concellos que están en estes días con moita actividade. Estábamos a referir ás zonas vitivinícolas aquí na nosa provincia, entre elas, pois como é lógico, destacamos una de maior historia e sobre todo pois a que máis non meten dentro e fora das nosas fronteiras. Estamos a referir, por suposto, ao Ribeiro. Estamos agora mesmo en comunicación ca responsable, ca presidenta del Consello Regulador de esa denominación de orixe en Ribeiro, Concha Iglesias, bons días.
5: Hola, bons días, como está?
4: Concha, pois, mellor que vostede, porque eu estou aquí no estudio moi moi a gusto, e vostede está entre viñas, non?
5: Estou na viña, sí, andamos a vendima.
4: Claro, é que de eso queríamos falar precisamente, Concha, porque que máis que menos nesta época, nestes días, nestas semanas, están ca vendimia. De feito, este pasado fin de semana celebrabas esa festa da vendimia en Leiro. Claro, despois do verano que tivemos, desas temperaturas, desas tormentas, como está a causa da vendimia, Concha?
5: Bueno, parece ser que nos foi bastante ben, home. Uh-huh. A xente que lle afectou o pedrisco al ano mes de junio ou así, bueno, ten os seus danos e todo o demais, pero, bueno, ben, este ano penso que ben, están entrando unha uva de boa calidad e creo que vamos a ter máis colleita co ano pasado. A ver, tampouco é decir que vamos a coller vamos a ter moitos millóns de kilos por encima, non, pero bueno, que vai ser maior que o do ano pasado, sí. Porque o único que así que fixo lle máis tal foi que adiantou unha semana ou semana e pico a vendima.
4: Claro, que o tema da temperatura tamén axudou a elo, non?
5: Sí, claro, porque había variedades que estaban empezando a sufrir estrés, porque levábamos desde casi desde o mes de xunio sin caer unha gota, ou sea, Si caiu algo non lle sirvió absolutamente para nada porque era moi pouquiño. E bueno, estes últimos días, a chuvia deste xoves pasado, bueno, parece que aliviou un pouco, pero tampouco persistí, estaba a terra moi seca e as cepas, como todos os seres vivos, necesitan agua.
4: Efectivamente, ¿no? E sobre todo de que améis os que pasamos a menudo por esas terras do Ribeiro, o casi o podía sentir, ¿verdad? A terra, esa seca na terra, as viñas pouco menos que andaban berrando, ¿verdad?
5: Sí, notábalo, ademais, a ver, ya ahora as follas se parece que se estiraron un pouco, pero estaban empezando, como estaban empezando a engurrupichar, como digo eu, ya amarillo, moito empezaban a amarillear, bueno, ahora parece ser que lleve o ben, parece que, bueno, respiraron un pouquiño, pero bueno, ahora xa hai que collelo sí ou sí, porque a chuvia tamén lle afecta as uvas, porque despois empezan a engordar de golpe porque teñen humedad, toupan, entonces raxan, entonces tes problemas de botritis, tes problemas...
4: Bueno.
5: A ver, a vida do campo é unha vida moi jodida, perdonando a expresión.
4: No, é que só pode ser esa expresión, Concha, é que non pode expresarse de outro xeito máis que con esa palabra, evidentemente. Claro, os que non entendemos desto das viñas, sobre todo, pois do que o seu cultivo, temos escoitado moitas veces, non? Que si ven un verao de moito calor, o viño ven con máis graduación. ¿Eso es cierto o no?
5: A ver, que veña con graduación depende da, eu penso que depende da cantidad de uvas que teña a cepa. Si ten poucos racimos, a cepa dedicase a engordar ese racimos. Si che ten un tremedal de racimos, ten que repartir para todos. Entonces non hai tan, non madura tan pronto, non tes tanto grado, non tes, ya, e despois depende che das variedades. Entonces,
4: sí, bueno, depende
5: de como as traballes, bueno, depende de moitas cousas. Isto é ingeniería, non é traballar nas viñas, isto é ingeniería.
4: Ingeniería pura e dura. Concha,
5: sí,
4: claro,
5: sí, sí.
4: Claro, decía vostede que este hombre, que un poquiño máis parece que sí, que podería pasar, non queremos que pase, ollo, pero que podería pasar si cambia o tempo, así chega unas novas tormentas, que parece que non van a vir, pero que podería pasar, claro, moito do que se está a conseguir iría ao traste, non?
5: No, a ver, ahora xa é tarde.
4: Ah, bien.
5: Salvo que che veña unha tormenta con pedrisco, e che faga moito daño, pois que che rase as uvas ou pedrisco ou tal, pois que o maior problema que podes ter, a chuvia non lle vai a facer nada. De feito, agora para de chover e ti sigues vindimando porque non a vas a deixar, non vas, esperas un pouco a que seque e tiras pa diante.
4: Claro, bueno, pues algo que nos deixa máis tranquilos, por suposto, de que xa non estamos mirando.
5: Sí, no, a ver, aparte, no Ribeiro, que as tormentas, salvo destas que che veñen agora con isto do cambio climático, non somos moi achacosos a tormentas.
4: Sí, que por eso queremos ir conversar, precisamente porque estamos a comprobar cómo está cambiando absolutamente todo.
5: Tremendo.
4: Claro, que increíble, y decíamos, bueno, o noso mayor producto como é o viño, ten que estar tamén pendente de todos estes cambios.
5: Tens que ir adaptando.
4: Pero
5: antes terminabas a poda no mes de marzo, principios de abril, ahora xa, se queres podar no mes de marzo, tens que ir con cuidadiño porque se empezan a brotar.
4: Claro.
5: O sulfato, as mãos do sulfato empezas antes, porque lle tens que ir dando, porque hai humedad, porque uns anos chove un montón e hai humedad, outros anos non chove, está seco e podes aguantar. Puf, isto, xa te digo, ingeniería pura e dura.
4: y estar siempre, siempre pues eso, con un hoyo na viña y con otro hoyo no ceo para ver qué
5: que está pasando. Eso siempre, estamos debaixo da nube y dependemos de ella.
4: No hay otra, evidentemente. No. Como decía usted, un poquillo más de cantidad de uva, ¿verdad? De que parece que puede tener este ano Ribeiro. Claro, es que a mí faime moita gracia, perdone que se lo diga así, pero cuando di no, vaya a ser una calidad maravillosa. Si es que o Ribeiro parte sea de una calidad maravillosa, ¿no?
5: Sí, pero bueno, después tes os expertos que che fan catas y todo lo demás, entonces son os que a partir das catas son os que puntúan e che din, pues temos unha vendima ou temos un viño, pois o ano pasado, por ejemplo, do ano pasado, después das catas, calificouse como excelente. ¿Entendes? Entonces, digo que podes ir vendo e dicir, vale, vaiche salir bo, está bonita e tal, porque estás vendo o tipo de uva, como metes a uva, non che ten, non tes focos de podre, está che dando un grado alcohólico máis ou menos similar, todo paralelo, non ten así moitos altos e baixos, bueno, que se compensa e tal, bueno, máis ou menos vas sabendo o que vas facendo, pero despois sempre depende todo das bodegas de como fan o viño, claro. Son eles os que tales, pois ese viño pasa a cata, e a partir das catas, pois, xa se os expertos nesas cousas, que eu non son experta, xa che deciden, pois, de unos fixemos as catas, a media das catas tal, pues te digo, el año pasado salió excelente.
4: Bueno, no somos expertos tampoco, pero presidenta, para no siempre o Ribeiro, como decir, bueno, o Ribeiro, as catodeos de aquí de nuestra provincia siempre son excelentes porque son unos viños maravillosos y que cuando convidamos a los que vienen de fuera a probarlo, que todo el mundo sorpréndese de que, pero este es un viño galego, este es un viño urense.
5: Sí, claro, porque, a ver, ahora, por ejemplo, ahora está de moda algo de ello, ¿no? Pero después ves que chegan o Ribeiro e se topan coa... Claro. Que non teño nada en contra algo dello, que a min gusta, me tamén.
4: No, evidentemente.
5: Pero topanse, por ejemplo, chegan o Ribeiro e topaste con unha treixadura que a podes tomar, o que pode ir sola ou que pode ir con mezclada con, pues, con godello, con tarrantés, con albariño, facer un cupaxe así de variedades, e a xente sorpréndese do bo que está este viño.
4: Totalmente, por eso
5: decía. Claro, despois do fora do Padornelo ya canta, pois, como hai tanto en que escoller, non se fixa.
4: Vostede antes usaba unha expresión e pedía perdón por usala. Decíamos que non, que ten que ser esa expresión, pero é que nós tamén temos que usar outra que non é moi radiofónica, pero é que a xente flipa cos nosos viños, presidenta.
5: Sí, eu penso que a cuestión é que a xente tendría que pedilo e olvidarse do Ribeiro aquel do ano dos anos 60.
4: Sí,
5: e 70, que era un viño máis bastante...
4: Bueno, era un viño moi de casa, moi
5: sí,
4: de batalla, por decirlo
5: así. Sí, ahora os viños siguen ou estánse facendo uns viños especiales, a xente, as bodegas invirten moito en buscar cousas novas, en que, vamos, vaya vida nelo, porque é do que
4: vive. Obviamente, ni máis ni menos.
5: É o que hai. Entonces, os mesmos do Ribeiro deberíamos dicir, bueno, pois vamos a facer publicidade do noso viño, vamos a que o fan,
4: Sí,
5: no sé qué. Cada un va a su bola,
4: ay.
5: Cada un decide o que vai facer, pero bueno, que ahora sí que aí levamos unos anos que a xente sorprendese moito do que

0: divirten moito en buscar cousas novas, en que, vamos, vaya vida nelo, porque é do que vive.
1: Efectivamente, ni máis ni menos.
0: É o que hai. Entonces, os mesmos do Ribeiro deberíamos dicir, bueno, pois vamos a facer publicidade do noso viño, vamos a que o fan,
1: Sí,
0: no sé qué. Cada un vai por a súa bola, e cada un decide o que vai facer, pero bueno, que agora sí que aí levamos uns anos que a xente sorprendese moito do que do viño que temos no Ribeiro, porque están facendo cousas espectaculares.
1: Dende logo que sí, que a máis nos temos a sorte de poder comprobarlo cada ano. Concha, ya, para rematar, non queremos robar máis tempo as viñas, pero este ano sin ningún problema, ¿no? Con eso de os drones, mirar a ver quen está vendimiando e quen non, ¿no?
0: A ver, que me conste a min, este ano aínda non viñeron.
1: Bien.
0: Que me conste, pero bueno, como que no Ribeiro a vendima podeche durar como un mes.
1: Agardemos que non veñan.
0: Xa sabes ti que hai que veñen cando queren.
1: Sí, non, pero bueno, que saiban que no Ribeiro se fan as cousas ben.
0: Por agora non teño constancia de que viñera de ter inspección de ningún tipo por parte de trabajo.
1: Sí, no, no.
0: Por os contratos e tal. Pero bueno, que non quere decir que non se vayan a caer.
1: Pois pues, odito, que teñen que saber xa que no Ribeiro se fai nas cosas ben, tanto na viña como na contratación.
0: Como fora da viña.
1: Efectivamente. Concha Iglesias, a presidenta do Consello Regulador de Denominación de Orixen Ribeiro, moitas gracias por atendernos e nada, siga na viña que vou para nos, que este vostede na viña.
0: A ver, eu invito vos a que veñades a vindima.
1: Que a mí o médico non me lo permite.
0: A mí tampouco, pero non me queda máis remedio.
1: Moitas gracias, Concha.
0: A vos, hasta logo.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas,
2: sexas de onde sexas,
0: fagas o que fagas,
3: esteas onde esteas,
0: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
4: ¿Levamos toallas?
5: ¿Toallas?
4: Sí. ¿E os bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: ¿Doar?
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: Pues ahí estaba la música de los Amaya que nos pedía Teresa desde San Cibrao y nos vamos del norte al sur de Galicia, a Rosal. Tenemos allí a Lucho. Hola, Lucho.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, con calor.
0: Uf. Bueno, seguimos de calorciño.
1: Jolín.
0: Este año fue caluroso. Está serio.
1: Sí. Parece que ven máis.
0: Aí está, sigue, sí, é para fin de semana máis, sí, é verdade.
1: Hasta 28, marca máis mesmo teléfono ou por aí.
0: Pois hai que andar fresquiños, polo día sobre todo hai que andar fresquiños, claro, que a sombra.
1: A casinha, o fresco.
0: Claro, claro que sí, home.
1: Bueno.
0: É que chimos poñer logo hoxe para arrancar temporada?
1: Pois, unha de semestre total.
0: Vale.
1: E ante todo, benvidas de novo.
0: Moitas gracias, igualmente, Lucho. Aquí estamos, en directo de novo. Moi ben.
1: O pé do cañón.
0: Claro que sí, como espero que sea por moitos anos.
1: Eso, esperemos.
0: Bueno, e para quen queres dedicar?
1: Pois, pois, meu pés a miña familia, para os que lleguéis sempre, para vos e para min. Así acabo rápido.
0: Bueno, pois para todos eles unha aperta grande tamén. E poñemose tamén a música de Siniestro,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, unha cualquiera, da igual.
0: Gustanse todas, verdad?
1: Sí, sí, unha cualquiera, sí.
0: Pois imos con eles, entón.
1: Vale, pues
0: disfruta moito, Lucho, gracias. Gracias, chao, ata logo.

0: Con Amara llegamos a las 6:32 y nos vamos a Santiago. Desde allí nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Suseniña.
0: ¿Qué tal?
1: Ben vida.
0: Moitas gracias, ao mesmo digo. ¿Cómo vai todo por aí?
1: Bueno, máis ou menos, como sempre.
0: Bueno, importante seguir aí.
1: As vacacións moi ben, verdad?
0: Maravillosas.
1: Bueno, pois estupendo.
0: Moi tranquilas, con boa compañía, máis nos pode pedir.
1: Moi ben.
0: Muy bien, es lo que se pide.
1: Vale, pues entonces vamos o aquí, vamos.
0: Vamos a música, Antón, veña.
1: Mira, quería poner la familia unida de Leo Rubio.
0: Vale, estupendo. ¿Y luego para quién va ahí?
1: Pues, bueno, va para toda la familia, porque claro, que más se pide la canción. Pero especialmente para mi neto Eric, que tuvo antes de cumpleaños, estuve con él. Estuve en cada familia, alá.
0: Ah, qué bien.
1: Con todos. Cos tres bisnetiños, cos netos, cos... Beca filla, cos xerro, bueno, lá con todos.
0: Con a mellor compañía posible, que
1: ben. Eso é, pero estuvo antes de cumpleaños o neno.
0: Ah, moi ben, pois moitas
1: felicidades. Entón, mira, eu xecando que non me acordaba se dixera deso 31 zoom, estaba aí planchando unha pouca roupa, dixía, ai, vou piñar a radio a ver se xa pa chamar. Efectivamente, o xera para chamar.
0: Efectivamente, xa estamos en
1: directo. Nada, xa ataquei o que puden xa.
0: Cadrou ben, mira que
1: cadrou,
0: ben.
1: Cadrou, xe cadrou ben. Bueno, collino tamén ainda escoitando o doutor e tal. Entonces, bueno, fin. Soleume ben, vamos, digamos.
0: Estupendo, estupendo. Entón,
1: vale,
0: xa vai para
1: pues
0: todos, pero sobre todo...
1: un montón de que este desde volta.
0: Gracias.
1: Nada, a tirar outro niño máis, a ver se podemos.
0: E sobre todo para Eric, moitas felicidades tamén. Ay, que sí, sigades compartindo Eric. Moitos cumpleanos, claro que sí.
1: Claro, bien. Que si fixo 7 niños,
0: que ben, que ben.
1: Xe un chico.
0: É verdad, aproveita porque nada, xe un adolescente.
1: Nada,
0: acaba.
1: Acabo de nacer o outro, e 76 meses ou 17.
0: O tempo vai moi rápido, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí, os anos corren que dá gusto.
0: Pois hai que aproveitar cada momento e con eles tamén.
1: Nada
0: mandamos
1: máis, vivilo sí, o mellor que se pode ir andando.
0: É verdad, é verdad.
1: A familia, principalmente ca familia.
0: Pois para toda a familia toda e para él, poñemos esta canción da familia unida e mandámosche moitos biquiños, vale, Otilia?
1: Igualmente para vos.
0: Gracias.
1: Para todo o equipo.
0: Gracias de corazón. Chao, Otilia.
1: Vale.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 18, vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Por aquí también, por aquí, maravilla.
1: Sí, estupendamente.
2: Hoy es un día.
1: Bueno, ¿qué para ti un día?
2: Pues, en este momento, pues, ni chove ni fai demasiado calor.
1: Ni demasiado calor, ni frío, pero... estás bien, ¿no? Estás a gusto.
2: Sí. Puedes andar a manga corta y...
1: Non tens que esconderte do calor, non? Nin da chuvia.
2: Esta hora non me escondo do calor cando estou xa me dá a sombra.
1: Sí, bueno. mellor, lévase mellor así, verdad? Non unha cousa extrema, dende logo. Xa foi bastante hora.
2: Pasamos días moi apretados,
1: E sigue todo moi seco por aí?
2: Bueno, ahora xa non tanto porque a semana pasada...
1: A semana pasada veo que non veo todo verán, non?
2: Empezou a chover hasta xusto o primeiro día das festas aquí e Chantada, pero que choveu antes, choveu por de noite e choveu, seguiu chovendo ao largo da semana.
1: Vai, home, tamén o tempo ás veces é caprichoso, non chove nada xusto cando hai a festa, vai e ven a auga, pero
2: é así. Sí.
1: Nada, pero é festa ya, igual, é festa igual, ainda que sea pasada por auga.
2: Ou para todo, claro que sí.
1: Claro que sí, o caso ter saúde, como sempre decimos. E que canción queres hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois, vamos a empezar por Miranda, Miranda hacia la Bahía.
1: Mirando hacia la Bahía, vale, da Orquesta Compostela.
2: Sí, da Orquesta Compostela, claro.
1: Muy ben, e para quen lle vas a dedicar?
2: Pues seguimos dedicando para toda a audiencia.
1: Muy bien, pues hicimos mirada hacia cara a Bahía o para donde sea. O caso é estar disfrutando do verán, disfrutando da música, do programa, e alegro-me moito de escuitarte de novo, vale?
2: Quería saber como se chegabas con estrés por la ciudad ou...
1: De momento non, de momento ainda non. De momento o estrés por vacacional ainda non teño. Pero bueno, pode chegar, ainda que se non chegou hoxe ainda estou como de vacacións. Ainda non aterricei de todo, entón claro, ainda...
2: Si, sí, dai tabu para todo.
1: Nada, isto lévase ben, non é traballo, dá gusto, non hai problema. Non hai problema, Antonio, que todo sexa así, que isto vai se levando moi, moi ben.
2: Sí, hai cousas moito peores.
1: Dende logo que sí. Ademais, isto é algo que a un lle gusta e cando che gusta o teu traballo non aparecen eses síndromes, digamos, non? É diferente.
2: Hai que no tanto do ano,
1: As vacacións, dis? Os síndromes, sí, tamén. Pero eso xa non é iso, algo máis hai, porque se dura máis de un tempo, eso hai que cambiar de traballo, entón. Si pasa eso, mellor cambiar, porque senón vive un amargado. E non pode ser, eso non pode ser. Bueno, pues imos con Mirando hacia la Bahía, entón, da Orquesta Compostela, vale?
2: Muy bien.
1: Moitos viquiños, a seguir ben, Antonio, chao.
2: Igualmente.
1: Ata outra, chao.

0: digamos, as autoridades, aí están policía, aí está o exército, e tratan de manter ese orden, que é difícil, claro que é difícil, que me preocupa moito a xente de Ceuta, claro que me preocupa, pero non me preocupa tampouco menos a xente que pasou, que arriesgou a súa vida, que morreron cento e pico de persoas afogadas, e por que non pensamos en que situación vive esa xente en Marrocos? Porque decimos, Marrocos é un país rico. Marrocos ten unha renta per cápita de 3.200 e pico euros. España temos unha renta per cápita de 28.000 e pico de euros. Onde, claro, dividir como se vive en Marrocos e se ten tanta riqueza e a xente trata de emigrar a España, que despois non se queda en España, a maior parte pois tratan de ir ben a Francia, ben a Inglaterra, ben a Alemania, etcétera, etcétera. Si, España pois sería o paso de Gibraltar, 14 kilómetros, o lugar pois digamos máis fácil para poder chegar a Europa, non? Entón, digo, me preocupa toda esa xente porque teñen que estar moi mal que unhos pais deixen sair a esas criaturas menores de edad, pequenos, etcétera, etcétera, nenos e sobre todo nenas. As nenas me preocupan todavía máis porque, claro, son as que pagan as peores consecuencias de algúns desalmados que abusan delas de forma brutal, cometendo violacións, etcétera, etcétera, non? Entón, digo que a situación ten que ser delicadísima para esa xente e tamén preocupante para esa xente. É un caso grande tamén de humanidade. E repito a palabra humanidade, non? Por que ten que ser a cousa lenta? Hombre, é tratar de identificar a 2.000 ou 2.500 ou 3.000 persoas menores de edad, saber a súa idade, saber a súa procedencia, interrogalos como están facendo os fiscales, si queren volver ao seu país de orixen ou queren quedarse tal, pois dicía outro día a xefa de fiscales que ningún non se había encontrado con ningún caso que quixera voltar para Marrocos. Señal de que a vida ali non é nada fácil, non? Por suposto que sí. E despois, que dicir do goberno, porque nestes momentos pois hai que falar tamén do goberno. Pois quizás sí, o goberno vai, xo dixen onte, quizás o goberno vai un pouco atrasado e quizás se lle escapou das mans, pois o que en un principio pensaron que era cuestión de 10 ou 12 días e que a cousa é bastante máis complicada, non? Entonces, claro que teñen que intervir e teñen que favorecer que esos nenos, sobre todo digo, os menores de edad e todo eso, pues ubicados en un lugar fixo, que as nenas non puedan andar libres tiradas por la rúa, e despois esos grupos reaccionarios que teñan unha pouca de humanidad, que non lles queimen os campamentos onde están, que deixen que os alimentos que a Cruz Vermella lles leve, que cheguen a súas mans, e que esa situación se teñen que dar conta que son situacións caóticas, non? E os nenos que van ir aos colexios, que mañá seguramente que empezan, pois me parece ben que vayan acompañados dun policía, que vayan acompañados de militares e que vixilen as portas dos colexios. Claro que sí, claro que sí. E explicarle aos nenos cal é a situación real, e a necesidade que teñen de protección esos momentos, non? E despois penso que co tempo, que quizás non moi lonxano, que isto se vai arreglar, isto pasará esa, e hasta que Marrocos, pois Marrocos e os países satélites ou países que lles interesa, pois volvan ás andadas e traten de facer outra desfeita como fixeron agora. E non me quero estender máis, que xa me estendí moito.
1: Adiante, estamos cumplindo co tempo, temos espazo e temos tempo para poder falar de todo isto, para que nos podades contar opinións, porque a verdade é unha temática difícil.
0: Claro que sí. Xa digo que me preocupa Ceuta,